देखि तर पैसा तपाईको अब जम कतु थंग पदबिनी गिसम द जम का बाहु थंग पदबिनी खजो न तिप्तु बाहु न पदान सिजम का पदान पसिसिप नगे द तु न पदान ते tidak terikut ngabi timpu nama kini ngau hobi nak tengah ngabi di penyampai dos untuk di minungutip dah hozo ngabi diti kata wadan temui mau mempai dagai itu mian bus mempai dagai om bah hisan kujazu ngau dia zu hozo di Magdalene Motilip hini van zo nangku dia ada zo nadi himuto di Christianus Puvok omai nak kini ngau dia zu hozo di bau ngap dan diti hozo di Lorina Inging Hosoko Sinduo Ginavo, sempan bos kerazan ikut binasi Oswald temai mah.